0: nghe cơ bị cứ rằng kể chuyện chứ nhưng chỉ một chuyện gì cho thằng thọ kêu chỉ một thằng chứ xuyên suốt điểm bất đồng cơ chỉ gì ngã xem chú chỉ rằng lẽ mà chú nghe chỉ sau khi nữ sĩ ở trên rằng chỉ hoa sâm chú khán đa rằng xuyên suốt điểm bất nam bất đi thằng nhà chú nó đã cái gì mà
1: ngã xuống bờ địa thủ sư
0: 让宋宝杰都把压住。可至于，让给其中先有点么东西，秘书又在他的停机了，你等到他停机一边啊。喂，停在前面，我先把人都忙了，张明的话。然后呢，总队长打过去的，把俺说明俺明年什么呢？我当家训练去，孟教练的一边啊。
1: 然后呢？偷偷走了，你到个殿下。
0: 不是，龙郎中，你随手点不差的是，今天去新美达。
1: 你姓余？让你的爹爹推出出来其他单数，饺子两只个油。
0: 听我，我连忙这边进去，让你们都待下去了，啥么穷？
1: 我爱他个谁？你让他生气吐吧。
0: 这东西他让谁弄？让给我，可就多你对呢。这次大姐没有了，我接到的了。你啷子拖我来哟？
1: 姐呢？让两个退休中嘛是吧？
0: 等嘛是。谈到，让大大姐听你两言。
2: 就是这么些，也想学习点么子。天天对对吧，我自由。
3: 你小时候学过也多哎。
2: 我们都我到路一个前吃过去。哟列大姐呢同多么路不去喝酒啊。
3: 拿了你也落心嘛这。
2: 让用你三个等个月啊。你我们的几个不是啊绝不落呀对了列不着。不去干住对个屁股的姐姐那你也对你别啊。
3: 啊。我那么让命给。那那天也去查下，我随便个捏着的，查着查着输给你们，看些你要哭没就？
2: 既然让给可对不到独立些年吧。
3: 你们这些独立些都是嘛的？
2: 这个是可差了。
1: 就是。
0: 我同意对对，换做街道的了啊。